0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
4: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: 1, 2, 3, 3, 3.
0: Plus radio.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

najbolji ritam leta. Igra, igra. Najlepše letnje osveženje. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Talasi plus radija. Vaša pozitivna.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je moj.

0: tučenu.
1: Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: koja traja i ja
1: i najbolji ritam leta.
0: Svako igra, igra
1: najlepše letnje osveženje.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Pesme koje se traže. Plus Radio. Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i po

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Ritam vašeg života. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Muzika koju volite. Blues Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: pesma. Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Samo su! Volim

0: Zvuk koji voliš. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključeno u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Kapura.
1: Dobar dan, poštovani slušalci Plus Radija, Nina sa vama na najpozitivnijem radiju u Americi od ovog trenutka, narednih nekoliko sati. Tu smo malo da ćaskamo, da slušamo naravno mnogo dobre muzike i vi znate da uvek volimo da vas podstičemo na druženja, da probudimo vašu želju za dobrim provodom, samo najavom fantastičnih dešavanja koja naši ljudi organizuju upravo za naše ljude daleko od matice. I kako nam se bliži jesen, ima tu koje kakvih vrlo zanimljivih dešavanja, ali on ima naravno u nastavku promena programa, htedog da kažem. Ono što je promena u odnosu na svaki drugi vikend je da nam ovaj vikend traje jedan dan duže. Labor Day obeležava se svakog prvog ponedeljka u septembru. Praznik koji slavi doprinos radnika i radnički pokret neformalno označava kraj leta i početak školske godine. Organizovan je 5. septembra 1882. godine u Njujorku prvi put od strane sindikata. A dobro vi nama došli ili dobro mi vama došli da mi krenemo lagano u novo radijsko druženje. Nina sa vama od ovog trenutka narednih nekoliko sati. Dobar dan!
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Plus Radio slušate ove subote, se Nina druži sa vama, ima i lepih vesti, ili bar donekle lepih vesti, lepa vest bi zaista bila da ih je nula, ali pad broja ubistava u Chicagu tokom avgusta, zapravo najmanji broj ubistava u tom mesecu još od 2011. godine, evidentirano je 39 ubistava od početka 2026. do kraja avgusta zabeleženo je ukupno 289, samo dva više nego u istom periodu prošle godine. Pozitivan trend je primećen i kod pucnjava. Policija je evidentirala 141 incident sa vatrenim oružjem, gotovo 20% manje nego godinu ranije. Kriminal je smanjen i u drugim kategorijama. Pljačke su od početka godine u padu 23, a provale 11%. Uprkos statistici, predsjednik Donald Trump tvrdi da je nasilje u Chicagu nekontrolisano i na rekordnim nivoima. Gradonačelnik kaže da je teško ozbiljno shvatiti predsjednikove tvrdnje dok federalna administracija smanjuje finansiranje programa koji pomažu bezbednosti lokalnih zajednica. Ja sam i tu Plus Radio. Malo da vidimo što se dešava u Americi, a gde možemo dobro da se provedemo u nastavku programa.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nina se danas druži sa vama na Plus Radio, možda ste se već i uputili na ovu fantastičnu manifestaciju, jedan od omiljenih događaja srpske zajednice u širom području Chicaga, Taste of Serbia, vraća se za Labor Day weekend uz dva dana tradicionalne hrane, muzike, folklora, druženja za celu porodicu. Danas i sutra od 12 do 22:30 u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Već znate da će provod biti fantastičan, da će biti mnogo dobre i kvalitetne hrane naše domaće, da će imati šta i da se popije, tako da obezbedite ko će da vas vozi, da ne bude problema daleko bilo. A provedite se kao nikad do sad, evo to vam želimo mi iz Plus Radija.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, možda ste u automobilu na putu za neki od fantastičnih dešavanja širom Sjedinjenih Američkih Država. O tome šta se gde dešava možete pronaći, naravno, sve informacije na našim portalima chicagodešavanja.us i plusradio.us. I možda se upravo vozite Toyota RAV4. Godinama ovaj auto važi za jedan od najpopularnijih automobila u Americi, ali je potražnja za novom generacijom postala toliko velika da proizvođač ima ozbiljan problem. Ne uspeva da napravi dovoljno vozilo za sve zainteresovane kupce. I onda kažu kriza u automobilskoj industriji. Pa izgleda da treba imati pravi auto, onaj koji žele kupci. Tokom 25. u Americi je prodato 479.288 primeraka RAV4, čime je ovaj SUV zauzeo treće mesto među najprodavanijim vozilima u zemlji iza Forda F-serije i Chevroleta Silverado. Prelazak na novu generaciju tokom 26. doveo do problema sa dostupnošću, dok interesovanje kupaca, kažu, ne slabi. Eto, svaka čast, šta drugo reći. Vi ostanite uz Plus Radio, najbolja muzika u etru, u nastavku druženja.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
4: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Nina se danas druži sa vama, ovaj produženi, takozvani produženi vikend jeste nešto što bi stvarno moglo da postane praksa, da nam vikend zapravo traje tri dana, pa valjalo bi. Mada negde su probali, pa su naravno ovi kojima se baš i ne isplati da se radi samo tri dana, ustanovili da to ne vodi boljitku. E, dobro. Tako da teško da ćemo se skorije radovati trodnevnom vikendu, a NBA Liga izrekla je jednu od najtežih kazni u novijoj istoriji takmičenja ekipi Los Angeles Clippersa nakon istrage koja je utvrdila kršenje pravila vezanih za finansijske aranžmane sa zvezdom tima. Prema odluci lige, Clippersi su kažnjeni sa čak 30 miliona. Franšiza će ostati bez pet uzastopnih pikova prve runde NBA drafta od 29. do 33. Ovakva sankcija morala bi ozbiljno da utiče na dugoročne planove kluba i mogućnosti izgradnje ekipe u narednim sezonama. Kažnjen je i vlasnik kluba koji je suspendovan godinu dana, a tokom tog perioda neće moći da učestvuje u određenim aktivnostima. Šta drugo reći, osim držite se ljudi, nema kršenja pravila, to je suština. Ostanite uz Plus Radio.

0: Plus Radio slušate danas sa vama Nina, možda ste već tamo, pa nas možda ni ne čujete, a možda nas i slušaju i na Ćevap Festu, makar u nekom uglu, gde neko secka luk. Ljubitelji dobrog zaloga i sjajne atmosfere su vrlo verovatno već stavili u svoj kalendar. Ako niste otišli danas, onda ćete sutra. To je izvesno upravo Ćevap Fest. Vikend ispunjen vrhunskim balkanskim specijalitetima sa roštilja, dobrom muzikom, bogatim programom za celu porodicu. Najbolji ćevapi, ali ne samo ćevapi, već i svi drugi specijaliteti sa roštilja. Ćevap Fest inače održava se u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Karnersvilu danas i sutra od 12 sati. Uživajte, provod je, znamo, zagarantovan. Pojedite iza nas neko će vapče. Ako kažete bilo mi je dosta, setite se, e, ovi s radija ne pojedoše ni jedan, pa dodajte. Prijatno.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nina se ovog takozvanog produženog vikenda druži sa vama na Plus radiju. George Clooney dobio jedno od najznačajnijih priznanja u svojoj bogatoj karijeri. Zlatnu glavu za životno delo na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Slavni glumac, reditelj i producent nagradu je primio 2. septembra tokom svečane ceremonije otvaranja festivala. Priznanje mu je uručila dugogodišnja prijateljica i koleginica Laura Dern. On se je na crvenom tepihu pojavio u društvu supruge Amal Clooney. Naravno da su blistali i privukli ogromnu pažnju fotografa. George Clooney nosio je klasičan crni Armani smoking, a Amal je zablistala u Tom Ford haljini koju je upotpunila lakovanom tašnicom istog brenda. Međutim, večer nije obeležio samo glamur. Clooney je održao prilikom preuzimanja nagrade jedan snažan govor o umetnosti, strahu, autoritarizmu, ulozi novinara i filmskih stvaralaca u savremenom društvu. Poručio je da su novinari, umetnici, pisci, glumci, muzičari i filmski stvaralci često među prvima koje autoritarni sistemi pokušavaju da ućutkaju. Naglasio je važnost priča koje podstiču ljude da razvijaju empatiju prema onima koje nikada nisu upoznali. Ako niste slušali, predlažemo da izguglate. Ostanite uz Plus radio.
1: Najbolja hit muzika Plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: 24 sata dnevno.
3: U ritmu
2: najvećih hitova plus radio.

0: Samo hitovi plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

Evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Ja sam Nina, ako ste nam se skorije uključili u program, možda znači da ste imali neke obaveze, a možda znači da ste spremali ručak za porodicu, pa niste stigli da se bavite ničim drugim. Možda ste išli na trčanje ili na izlet. U svakom slučaju, gde god da ste i šta god da radite, neka to bude baš ono što birate, neka to bude ono što vas uveseljava, što vas čini zadovoljnima, što vam puni baterije. Mi uvek volimo da vas podsjetimo da smo tu sa naših 8 radio stanica, da nas ima na Instagramu, Facebooku, TikToku, mada biste možda mogli da manje koristite i telefone i društvene mreže ovih neradnih dana. Divno je kada su vezana tri, onda se stvarno nauživamo i shvatimo da ima toliko toga što možemo učiniti za sebe kada ne zarađujemo za leba, što bi rekao naš narod. U svakom slučaju, uživajte vi uz omiljeni radio, mi se družimo i sutra na istom mestu u isto vreme. Pozdrav! Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Idealan za visoke temperature plus radio.

0: Luz Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljev od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2
0: Plus Radio, to je ono pravo.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Hitovi koje obožavam.

da se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.